0: נאך תוקש וקיל רדיו סליחונל חיין רנסלאו צ'נל ונטיר שונטיר שקה סי צ'ולחיל סליח לנכוון ליקוטן אין סבדו וטיאל חוצ'וקוש חולטיקן קיל תקוון ליקאו רסין קאין שוכרל ומיסיונרוס לוקאלס רנסה פתח כולך תקוון ליקאו רסין שוכרל ומיסיונרוס אמביאדוס רן חולום היש Ah, maqui li cosin de onca e qui, eh. O gana clat li misioneros locales in catat canasi maca. Gana gana car li mision in calagano, eh. Ali ali misioner han solo chaku carusialal. Ah, mu cohante que ci veilo ye. Utsal ut lat li local, eh. Lat li local lat li necat quan ri que nebla tenamitri kin la calebal kin la quescabal kin chodil. Sen sentio cosa li ca salica. Cres que ali yo coso no kil. Lija pequeñas comunidades, el chali chocos, bueno, quiere que nada, ya le lija escapalte en tu tacula, ni más con la chajila, maga chajila, pero atinac, ese y sol, ochveni, bechale, jocana, quiebli, misioneros locales, te rochvenil y misioneros enviados, abanicate, canasi, maga, ratín, pues alim, javisioner, hanas nauchius, ay, camu, cojan, se les veil, jocana, cual y cabrecincho, rebli, misioneros locales, chiruli, cután, anacuan, harán, se patata cuan li cabrecin caín van actios chijunin chijun inglés la es jolchatievial licoc sector licuanqueste licalebal jujun chicoc sector coc sector la cuan hachimil licalebal jocaín anacuan latli negat berecin de lijun sector quip sector o chip sector caib sector anacuan tentote chas li cabrecin aran se patá aran ta cuan lijac angel cuan se cholvi ut culacta cuan li cabrecin aran jolom hicho rebli misioneros enviados Taklan bile pechale. Ana iglesia, chocosque el gacho, snupsiquil, batiushelepi. O tenajuele cojasón salí programa, chabile silan, arancuan pechal, najacosco chic ratin, lijaco a Dios, vanak, ana jepechal, irajar ratin, lijaco a Dios, anacto cuan, sajuna, gil, sacomunil, rikin, lijaco a Jesucristo, pechal, jose, estaue, blizolom, squana, quirichaquilas, ashuame, blizolom, pero avaldi Jesús, nashke, junchik, nimblasum, cuan.
1: Sashkabani Dios chukwepek aholpek santil musikek hokanta shak. Adios shakwi at kakwa hun chiklikutan linekasike anakwan. Kwanko sarikutan kain sabado. Kwa shakip.
2: Shbeli po agosto. Nakashman tiyo shinkila kwe likatyo am likamusik libarkwang linekasike at kakwa. Chakwi likamak nuko palto rikin katyom rikin kapanuom. Kwan li kapal tilal chakwe chaku abanan mag ete shak saj o li kamak chak e saj o nakla o akwa lalak ahol. Chakwe lakep li kwan kep sa raylal sa chakhel. Yo kep chits uying chiru di kwaribal mare chiru li salinaje karan salipan lipal hospital mare salipuesto de salud mare salishkun kapale. Chakusta na ta shakruep at kakwa. Chaten kake chakwisita shakli raylal Dich akilal linikech ech ingreatin Dios. Mare kwang akwi lik akreru linachal salikatyu am mare li raliom link aus chwakulak tashak chiru chishkunil. Santi musik li Dios kim salimbein, santi musik li kakwa kim sakapein, at santi musik li tiyal la tashak chatbedi sinke kunelik likutan. Chatoch di kanale u chate li kakaus li kachol restab aliruli ati ni okechera pinkil anakwan. Ay nakakanap rupelako kusashkaba la hunchi alal li kakwa Jesucristo. Hokanta shak. Iskomon kakulak li chabile silal re li kutan kulak domingo bele la hush bele mara bele la hunchi domingo re li tuktu kilkwang tiempo ordinario. Ali nakataw sa lishuli sang Mateo kalahu nakatikiri pal sa likwibsh kakal toh sa li oshibsh kakal tanana kayo 14, 22, 33 San Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33 Lishabili sili kakwa Jesus ipampilish pan San Mateo Lokonim ilakat chihunelik at kakwa. Sa eplikutan aan, tiktoli Jesus kishtakleep di solom sa lihuku, renak teshik humpak al liha. Ut aan toh kish tish chakra biyep kwan litenamit. Ut nak aks chakra biyep litenamit, kitakek chirutsul chitihok shkudes. Nak ki ok li ok ting, kwan chak aran shkunes. Apan, lihuku aks nahtok chi usrikin lich or. Kaum na ek asik span lish kaw ok liha. Spanak sa sak om ik yo kep chishik. Ak sa kew chikre ko oli Jesus chishtaw pale tiyo chipek chiru lipalaw. Ut eb lish solom nak ke ril chipek chiru lipalaw. Ke sachol ut ke shapre chistiepas chik aho epshiv nak aan hun anum apal di Jesus tikto kira tinae ut kistie kavak ech ol la inin meshukwak kichak ok la Pedro ut kistie kakwa kwilaat taklain chishik akwikin chiru liha kim chan li Jesus re ki el klah Pedro salihuku ki ok chipek chiru liha utko okwan kwi li Jesus abanan nakkiril li kawil ik kishukwak ut nak ki ok chi supek kish hapre. Kakwa china kol chankre. Li Jesus tikto kish tie diru kish chap ut kish tiere. Kach in la papal at kwink. Ka ut nak shkwip ang la chos. Toho nak ke takek salihuku. Ut chana mil di ik. Eb di kwan kep salihukup ke shkwik ebrip chislo oninkil ut ke shje. Relik chityal nak ralalat li Dios. Ratin li kakwa nim lalokal at kakwa Jesus. Ishkwaskwits in ana in li chapili silal relikutan kulah. Ho shkak echak retal salishpen rakal liratin di kakwa aru kitye kre marakla. Elias, la Elias marakli profeta Elias an betyahun li kwing kishukwak. Kishukwak. Ki elelik kishmukri Shiksh mukarib sa kundi pek. Aran mukmuchak. Betyanak. Ki nakitiegre. Betyash paali kakwa nak. Elen siya karan. Elen siya karan. Elen siya salinake. Parkwi kwangkat. Kimarin. Chiruli kakwa. Betyan. Panaklah Elias ing arah narah li raw tesik panak sa likutan siya kaan yukep si kamsik li ti kep shos yukep si kamsik na shikwaro li kamsik o kanak kish mukrib o kanak kichakok li kakwa panak li lah Elias kishye kakwa chan re panak lain anaro ti elok mi kanak kagwilik aro ti o chikwang be ming anak ka kwilak tiyoli kamsing, ming anak ka kwilak tiyoli raup te sing. Chan lah Elias, kish mukrip. Udi kakwa kish tiyepe tiyan, elen chak, ut shakap akwip chiru li kakwa, sashpen di tzul chushre. Tuho nak li kakwa kinumek, ut kikwang hun kakwil sut, kak sut ik, kinume aran kinume li kakwa di kendi ik aran kinume. Ut kish, ut chanasye selinale, pedyal, ut kish hach litzul, pedyal. Chiru li Dios makachah. Chiru li Dios. Lo akwi kwan honal nakamukkip. Chiru li chakilal kwan honal nakamukkip. Chiru na pahlik akreru li nakatawarin saru chichoch. Pedya mare kwan honal nak. Katao honak li railal. Mare li hobek. Mare li tsektanak. Mare li kachikiru. Pedya mare li kakuspal. Nuko el. Nuko shik. Nakamukkip. Japan la omak atoruk spanan kil kahunes mukuturut at kamukip ciruli kakwa spanak li kakwa naril par kwanko narunu kostaw at jali par marina kamukip japan ciruli dios ing anaru na kamukip spanak li dios kwan rupeli ka kwan salipek kwan sali salihush kwan rupeli tre kwan sa spendi ah chan sa spendi point kwan chalak par kwan li kakwa muko truk tat kamukip chiro hukanak ay huli na le pejan li nashkot chiko sa li spera kal nakla Elias pejan an kishukwak kishukwak ka narak na khan ta ta chirisik span di chakilash hukanak sa li chapile silash nashk amari dinale katyak narunin chapkwi uship chinale sali chapi le silas utaranto bek dispen litihok litihok li Jesus a anquing ot Dios Dios ot quing quiras capaz rahkib ma angeliru nakli kakwa stihok? Ha? Ma angeliru li kakwa Jesus ralali Dios a an Dios ma angel rahiru na stihok? Angeliru. Spanaka ang hungwing chan chan loo la o kwing ko katiyak lika la o la o cho sulul ut la o musik eh. Ha la o? La o cho sulul katiyak lika tipes an cho cho sulul. Li Dios nasnaw chan kiru naks kechok tipes ha nasnaw. Japan sa shrakik ha na ko cho cho ut box. Sulul. Apan nuko ek ang nuko pek, nuko ilok, nuko cheok, sashkaba nak tokkwan lish musik li Dios kikin. San li musik ekwan kikin. Ulikawa Jesus, arin chokosk eparetal nak shnumsi hun oktin li tihok. Chirish lik aru cho chikwank, chirish lik aru cho chichalk, Spanak eblish solom de eretal tohmahi hual neke estaviru. Tohmahi hual neke estaviru nak aana an li Jesus. Nak aana an li rey. Nak aana an li ralali Dios di tentota kolung. Nak aana an li Jesus lah kololke. Mahi neke estaviru. Stihok chiru li shtukwa. Utaran askochiko li komunyon y participasyon. Inkashk angelak shkunes li Jesus, hunelik kwanza sum atin rikin lishtyukwa. Hokalak nashyesa li ratin, chish hunelik aruli ninkot sheruchan, kilom ut kwabiyom rikin lishtyukwa. Ut aan hun linale, linashk am chokela o selikatyu am, nakla o likwin kli ish tento toti hok. Tento toti hok, shpen li tihok. Shpen li sum kwang li sum atinak rikin li kawa Dios. Kahones mukotoro okta. Usta Dios li Jesus apanan shkerip sa sum atin rikin li shchukwa. Re naktaruk chishpanunkil lik angel. O kanak wila ataran sa lahong kaplal, na beh, chukwa beh, Tijón chirish la junca plan, tijón chirish la somatín, tijón chirish la cocala, cual es la cajol. Tijoc. Lirusilal ni tijoc con asiel y coa Santiago pechal, chesh tijoc chan. Ah, chesh tijoc. O canak li coa Jesús, kishpanu a in, rest a manquil chirulis chuqua Dios, lishnale uchperis inquil, lishtenamit. Ah, lishben. Lishka, lishikwak, aha, lishikwak. Pitek eretal, nak li Jesus chan ki okshi pek chiruliha, anish pek chiruliha, kwink marah Dios, ah, kwink marah Dios. La oli kwink, mutoruk te chipek se shpendiha. Lish ek sashpen liha a an li Dios. Piratoshik salinachter chakrap sali Genesis nashtiepe janak tohmak a chak li ruchich och. Chal ha chan parkwan shmusik li ka kwa. Parkwan chak li musik ek sashpen liha chan. Aran kwank. Narak nashtie. Lish ek sashpen liha mukukwintta. Aan li Dios. Aran aran rah ebni tsolom, sheshkerah retal, pechar, kwaayi pechak li kawa Dios chonik, am ko shukhamanta sheshtye, sheh shukwak. Ani shintye, li shukwak. Nak sheril nak li Jesus chonchi pek chiru li palaw, karukesh koslaan, kwaayi chak li anum chanke. Kwaayi chak li anum. Katiak, lipalaw chokela o an li chakilal. Linakataw sa likatyo am, nukorek asi, pechal, nukosik amari, nukosik amle, nukosik lii, nukosik lea, li chakilal. Shrail kaholom, nakkwanko sa hun irailal mukusata kwanko nukosukwak, maritikto na katye, to kamuktana, tingkamuktana, katash halengkil siyanko. Karuna kakularan, Shukwak. Malikwan kahkwi na katye, pechal, katachik ting ilak, kios katachik, pechal. Chililak ta kerip, aknuko okchi shakra ing. Ana li palaw chokela o chakilal. Li railal, li parkwang li nakataw sa likatyuam. Ut li hukup, ali ko chocho, ali kahungkap lal, shpen li ka, la familia domestika na siya ni Papa Francisco, li kahungkap lal. Aran kwan ni cha kilal, aran na tikla chak li kakreru, anak spen an di snak li tikle palta, kwil li kahung kaplal, ang hung huku, maresa shkawale asumatin, maresa shkawale kukale, kwan ta chik shkomon, na chal kri cha kilal, na chal irailal, ut no ko okch ek ang. Uli katiyak li hunchik, an di komonil, katiyak aran sa li ermit, aran sa la sentro petyal, mamakatabi chakiral, kwang chakiralaran, noko ek asik. Tiyap anak na kilchi chalk, mareli Jesus, at yak nakakereta anak ni Jesus, na chalkikin, rikish kwang kilal, rikish Dios ilal, tiyap an lao mo ko nakaketa retal. Na natsok chakikin, salikahong kaplal, salikatyuam, salikakomunil, muko na kaketa retal no ko shukwak chirilpal hos katye katye lihun kaplan katye akka akwano presili na le pain sa likatyu ambe jal kwira anakwan lihun kaplan chochich ech ech mancha akilal karuna kosha hunaka elilik la pedro sali komonil mare cholich akilal mare li solom tak mare li ministro na mare na atinak chikau katye jokain Pain karon na siya liko mahortin siya kaya magkukuya tayin. Pero kaya siya naklaat, siya kaking kanapin siya siya. Chan-chan siya lang Pedro. Har kela o, harup kela o, marihali atin, harup kela o, anak kwan chan-chan o lang Pedro. Toh kashrit pal panak, karo siya liko wa Jesus, meh sukwak chan, la inin siya li ratin. Utebani, malaat bi kakwa ayos, mantiyo siya kwe na kanakachal kikin kam. Moko hantas iskoslaan, lah Pedro to rakshik rikin, kwechanak laat kakwa, pues kanatin chisika kwikin. Kim chan likakwa, likakwa, makunsut tishika na kinka, makunsut tishika na latin ka, latin ka, likakwa, hunelik no koroy peni, hunelik teto liruk choke la o chika hunkalo, usta la o lahmak, usta kwan ka kapaltilal chiru likakwa, chapan chiru likakwa, la o ralal shkahol. Utkarusk ulah Pedro, tokyo kocha tinak chirish li shiwa.